tēnā tātā tūrea karongo maira ko iago ko Engara Costley ni tāna imene te wai natura uara te enua. Amen. Kia ka me te ki te tua, tētu tātou ira wai te ipupungi ko iau ki tēruta tere te saramo, saramo pene rimangoru marima, ira wai rungoru maria, marua, tēnā tō tātou a verse of the day, te ira wau te ira, irunga tātou tiri chou pai pori irunga te phone, te Tiruta te rerei saramo pene rimangor marima irawa e rungor marua te karanga nei. E tuku koe i tā aua apainga kia Yehowara. E nana koe e tauturu mai. Kare rawa aie e wao ua. Hatu i te tangata tuatua tika kia aka ngāwewe i ara. E reo e irawa maru meiteke tu tātou te e pōpunga nei. Irawa manea tu tātou te e pōpunga nei. E aka maruru i e tātou. Penei, te tōma nei koe, te te mane tā awa painga, i rutu tō oranga. Te te mane tā awa painga, i rutu tā tō oranga. Tūke, tūke, te te awa painga, te mai, i rutu tā tō oranga. Te tua tau, te tua o te family, te tua o te finance, te tua o te community, te tua o te tamariki, te tua o te kaikai. Te ina, te mea kātou to anything that involves i rutu tā tō oranga. Te tua o te oranga kōpapa, pera kato te tua o te Toranga Vairua, pera kote te ronga o tato finance. Kua te tuatau kua teima te painga. Tuatau kua apikapika te kōpapa no te rawi te iau ngangani. Te iau mea tatatu e neorani te rara e te rara. Nā rā te aka ki te maine tato ira wai te ipupungi saramoe. Te mongon marima ira wai rungon marua te karanga nei ai e tuku koe i tā au a painga ka Jehovah. Cast your burdens unto God, unto Jehovah. E nana koe, e tauturu mai, te mea pūmāna te, e api mai e tātou te pōpongi ne, me tuku koe tā awa painga ki a Yehowa, nana e tauturu mai i a koe. Nana e tauturu mai ki a koe. Aru ki e nana e karanga mai e, nā te e pinga e tauturu mai ki a koe. Karanga mai ne aie, nana e tauturu mai i a koe. Kare rawa aia e wao ua atu i tētai tangata, Tuatua tika kia aka ngāwewe i ara. O, amene, aleluia tia irawa no tātou i tia popongi nei. Kare te atua e tuku watu te tangata tuatua tika kia aka ngāwewe i ara ai. Ko riro tia irawa e tāpiri mai i te iroto te tātou iroto katoa i a mata i o te karangani a mata i o e iroto te pene tanga uru mata i irawa e rongoru ma varu. Karangani a mata i o iroto te pene irawa nanga. Pene tangaru mata i rawa e rongoru mawari te karanga nei e aira mai koto ki aku. Ko Yesu te e api nei, i tāna au pipi, me kore i tātou te aronga te irinaki e te aronga te i tatau, te e karongo i tāna tutu tika te karanga nei e aira mai koto ki aku. Ko te aronga katoa i ruirui, e te aronga katoa, te aronga te ia i te apainga, te rā. Te rā kauta te tai api angano tātou ti pōpō. Te... Irutui sarama te karanga mai nei e tuku tātou, tātou a painga kia Yehowa. Cast your burdens unto Jesus and he will, for he cares for you. Irutui ko nei te karanga nei e aere mai. You know, this is an invitation i a tātou, e te teronga te teima te painga. Teronga tuatua tika te teima te painga. Aere mai kotu nā nai ki aku nei, e nā koe e a kanga, i toko tōroi. Nō re, kia ka mete ki i te tua. Te kaue mai nei tā tātou a tō tātou saramu i tātou, te irutuere tō tātou a matai o, pina tengaru matai, te invite mai nei tā a Yesu i tātou, ko te roi e te tema te painga, aere mai kotu ki aie nā Yesu ai, e nā ko nana e akanga i tō tātou rurui. E karanga neiru te tira wei rungoru maiwa, karawe mai tāku amo ki runga o, ia kotou e kia api ia kotou e au. Te maru nei au e ngākau akaaka tōku. E rauka oki ia kotou te aka ngaro i anga i tō kotou vairua. Ma te mea pua kwaana te e tatu. Me aira mai tatu ke Yesu. Pai mai teo apainga tema ki a Yesu. Nana e oronga mai e rauka ia tatu te aka ngaro i anga i tō tatu vairua. Te meo ki mana tātou pauru. Mana tātou manako.
hongongo aere te haru tatu ki te kakapea tatu. Te karanga mene a Yesu e, ei, ere mai. Ere mai koutou ki aku. O te mea te irawa turungoro te karanga ne aie te maru nei taku hamo e te mama nei taku apain. Hale rawenga, to tatu apianga te tatu. Roto pui te ngā pene te tuta tatu e tauko hio kia. Sara mori mangoro mā marima e te irawa e rungoro marua e peraga tō e ruto kone. Matai o pene tengaro matai irawa e rungoro mawaru ki te irawa e tungoro te karanga nei. Kana Iesu ere mai. Ere mai ki aku nei. Te ronga te hiroiroi e te mā te painga. Nā kuia kānga e toko toro. Roto i tuta tatu oranga. Tuke tuke te painga te mā e roto tatu oranga. En e koki te koutou te openga te imata koutou e tomo nei koutou, pera ka tōau. Arimi te mea e te mamaua nei tāku ae tōku aerenga. Te teitu atau o te imata aerenga. Te teitu atau ko mana mana tā te pauru. Te teitu atau ko ungongo te kōpapa. Ino me ungongo tō o kōpapa. Te imara e te painga. Ino in your own personal life. Ino kaira mai te tūo te family, te tamariki, te amai, te amai, te amai. Te tū o te ekaresia, te tū o te responsibility, i roto i te ekaresia, you know, ta au ministry, te rongo orumitua, you know, ta au ministry, pera katoa te papa, te mama, you know, tō rato ako kono kono angai, i tingu juare. Tūke tūke te opainga te mata tatu kato matatu. Nā rā, te api manetu tatu i rawe tatu e, aroka tatu e, ki oroka tatu e, ti rere ki runga e, Yesu, no te mea, nāna e akanga i tō tatu rui. Hallelujah. E kāre katoa ki te tū e tuku uai e tātou. Te rongo tūtua tika ki a ngā wewe i a tō rātou oranga. E tāo pengai rea tō tātou irawa e i tō tātou tūtua e tīho pōpongi te karanga nei. Rotu pū te ngā irawa. Te tāko ka, te tūtua tōpiri tō tātou irawa e tīho ngā pōpongi nei. Tīho pōpongi nei te karanga nei e peace deal. Karanga te tētua e peace deal and know that I am God. Kāre mei te mea kāre te atu ei ki te e te painga tīma tāwe tomo nei tāwe paini te au tātou. Nuri atu tātou ira wai i api mai tātou e te o tātou a painga tīma tuku i te atu. Te runga te tīma te painga ere mai ki a Yesu. Ere mai ki Yesu nā Yesu e akanga tō tātou rurui. Nuri te pōpongi tō tātou ira wate nā te karanga nea a Yesu i redai te ira wate te rungoru te karanga nea te maru nei tāku. Tāku amo e te mama nei, tāku a painga. Tūtū te raupapa ā, te karanga nei te raupapa ā. Tū tātou irawa e turungou, te karanga nei e, for my yoke is easy, and my burden is light. Nō reira tū tātou irawa ka maruri tēnā, e tātou te pōpongi nei. Tāu painga te mai te pōpongi, tēra, tōra, tūki kurunga Yesu. No, he goes a bigger shoulder than us. Te tumu, ko tomu a Yesu, nara tui teo te mata anga tuke tuke. Te mata anga painga ye. I teo te, i tona aere anga magi teo ni. No, te mea, te ele menga ye. He's got the whole world on his shoulder. Kare aie ere mai e no te tangata u okotai. Ere mai e no teo katotoa. He got the whole world on him. He offered himself as a living sacrifice. No, tātou. No te no to te ni au katotoa. No te tatu ira o kamaru te na. You know, be still and know that God is God. God is God. And he knows what you're going through. Tuku ki ai. Aka kite kite i ai. Ia e ka mā te ari mai ki mua ia Yesu. I mua te atu e te pai mai tu tatu te upo painga te mā. Aka kite i ai. Be honest with him. You know, straightforward. You know, be kangatau e. You know, get to the point. Ia tātou ere mea prapara ere mua te atua. Ke tu te pointe e te atua ngere au te moni te itu atau. Tauturu mai koe iako. Te atua te unga nei tau waewae. Tika iako e tauturu mai koe iako. Te unga nei tau pauru. Aka ki te, you know, go to the point. Karanga nea, tika me makimaki tō kōpapa, you know. Aka ki te i te atua. Nā te atua e akanga i tō tātou rurui. Pure tātou i te atua e Yehova tapunui, te ia kao mātou te ititangata kukarene. Thank you no tāo tsekianga ia mātou. Ho te mea waka pāpū mai tāo tūtua tika, te metua tāpue kāra rawa kua karuke ia mātou.
e kare ua koe, e karuke mati roro ia mato. Hatano mai ko te ka pūmana, ia ka pūmana ia mato. Te ratu atau, te ratu atau, te ratu atau. Koe uku ko te vairu tapu. Ka anō te ia mato, e ka anō katoa roto ia mato. E kariroa ia i te api ima ia mato, e i te rataki ia mato, e nartu te mataro te tūtua tika. Ndeo tapu, thank you ngānu, tāo i rawa, tāo no te tūtua. Tapu tā au tu tō ora tā au i oronga mai ki a mātou tī pōpongi ni e kai vairua nā mātou no te tangata kukare. Te aranga te akaronga nō mai ni tō mātou rātio tī pōpongi ni kiri roko e te pitua tapu i te atoro i tō ori mā te mātua e te mana atua e te amiri e rātou e ka mitaki e rātou te ngai te tuko i e te apikipike maki e perakato te uapainga tīma nā au tīrera te pitua tapu e kiri ti mai tīrera kiri ti tumu mai tīrera. E te mitua tapu, kia māmā te painga ato mātou i titangata, koe reo ki te titangata kōke areni. Te mitua tapu me kua kubuha me kua ara ia mātou ki mua iākua, kua kore mai tā mātou ara. E riroa ki mātou e te mitua tapu i titangata tira tira tū ki mua i tō wororo. Tā tūru katoa mai te mitua tapu i tam pia rātio, tā mātou i tamani. E tā nganga nei ti au tuatau, e pera katoa te mitua tapu te rongata i. Nōkirutu tēra maki, te nōkirutu tēra tapakanga, te runga te no, tomo naro te tūmata tenga, i te iau tuatau, i te metua tapu e. Ki riro te vairua ka pūmana, i te metua tapu ki a atoro atu i rātou. Te amiria tu rātou ngākau, pera katoa tu rātou manako. Ki a kākaro ki runga i a Yesu, te tūmu, e te a kautio tō mātou ni a karongo. Ki a apai mātou i tō mātou tīma, ki a Yesu Mesia, e nāna, e a kānga i tō mātou no i roi. I roto i a Yesu Mesia, kupura mātou, te iau mea kātotoa. Amen.

0: Kia ora tātou katoa tue te Atangani, te, te Atangani e, e māma tei kai rume kurunga tu tātou runga te marewa te pūpunga ni nuta tātou runga te pia rātio, ko iau kutu te chairman te ia o te tātou roa. Ko iau ki māma ake tei, e tuatua ka ki te tāna ina ngaro, te ka ki te tātou tīsi takata kukaere ne, e ki o marama tātou e tere tōna erumai ni. Akare e pera katoa ko iau ki te arumai neto tātou a papa tere ki tāne ko iau ki a rongo matane. Te ia, te akarongo rongo mai tāna tuatua ka ki te ia tātou. Owa tu iu mama.
1: Kia ora ana kōrua e nungai te
2: ratio
1: ki aerani te ia pōpongi mānea.
0: Kia ora ana.
1: I Sydney nei. Mei taki rānu inui no te ia tikanga. Te oronga ia mai ki a akakite ki te atua e te tere tereanga o te takanonoanga o te tere a tātūroa nui o tāke aetu tātūroa nui i te puta marama. E tere mai nei ki tō tātou oire i Sydney, New South Wales nei. Meta ki rānu inui no te tuanga tākoro e oronga mai ki a akakite ki te atou i tō rātou akakoroanga. E tai mai nei rātou ki Rutupu i a tātou. A te ia paraparau e tū mai nei rātai ngoro maharima ki mua, te epitoma ki mua rātai ngoro maharima. Ko tai mai te tere o rongo motane ki Rutupu i a tātou, i Sydney nei. Me te airport rātou ki te headquota o Tāturua, ko iau ki number 1 Rickard Street, mā ngā katikati tā rātou i takanga nei a ka Ngāroi. Tāpa pātu e rātou i te pātaianga a te iti tangata enua monte kā raveia e ko i te ngutuare te mātou i a tātou ko iau ki Belmont Bowling Club i te orarima i te aiei. Pōpongi ake i te varaire rā Tengoru Maono e kā wā rātou i te pōpongi e orarima i te aiei nā te Akononga Katerika Sydney e akonokono tu i a rātou i te tina. Pērā katoa te oire areorenui te areo Tangaroa. Nā rātou e āngai i te tere o rongomatane, i te aie varaire rā Taingoro Maono. Mānā kai rā Taingoro Maitu, nā mātou nā te kūpū tangata mānatu, mataia po taunga. E āngai i tu tātou tere, karawe i atu tere ira ki Bankstown RSL, i te aparo te orongoro mātai i te pōpongi. A lanche rātou e tai wātu ki te orarua. Ka wā rātou i te aiei. Pōpongi aga i te tāpati rā Taingoro Māwaru. Ka tere pōru atu te tere ki te pure i te Avertio te Ekaresia. Cook Island Christian Church ko iau ki raroake i te tamarumaruanga a Papa Lelei Patia. E te Ekaresia. Ka pure ka piti ki reira. Me reira mai rātou, o ki pōroa mai tātou kātotoa ki Belmont Bowling Club ka raveia. Te tai ua pō ki reira, ki te tere pera, me te akarongorongo mai nei, me inangaro koutou te au e kāresia, i te tomo mai ki roto i te ua pō, te maeu nei te kūta. Ere mai ere tātou ki reira, i mene akapāpā i te atua, te akakoroanga, o te tere o rongo matane ariki ki Rutupu i a tātou i te tāpati rā Taingoro Māwaru. Mōni te, rā Taingoro Māiwa, lanchi te ia, aparo te tuairo ka hausi nā te Nia family, maharama o tātou ia mamā maharania, tōna tokoro e tā rāwa ānau, nā rātou e hausi i te tere i te aparo te tuairo, irina ke ue kua ki te tātou i te iangutuera ko iau ki kikonei i te oro te arepure o papa terepō. Pōaru i Glenfield.